Dag 360. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 21-23, Zakaria kapittel 6, vers 1-til kapittel 8, vers 15, Åpenbaringen kapittel 18, vers 1-19, Salme 147, vers 12-20. Ordspråkene kapittel 30, vers 21-23. Under tre skjelver jorden, og under fire kan den ikke holde ut. Under en trell når han blir konge, og en dåre når han blir mett av brød. Under en forsmådd kvinne når hun blir gift, og en tjenestepike når hun arver sin frue.